priča od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj. Kibiceri u transu, ladan probija znoj na stolu. Kamara para, da ne spominjem broj.

0: najboljša jutra Sona Kamot.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Z radijem Velenje.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel.